0: namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Sir Paladin 1 kg super cijena 10,95. Hrenovke Budi 500 grama 3,80. Ice Coffee 230 ml senzacija Marku 55. Toaletni papir Satin 8 komada Marku 85. Više na robot.ba.

0: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoma korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 5 minuta. Danas je utorak, 1. je septembar 2026. godine. Eto, ispratili smo i ovaj avgust, čija karakteristika bi otprilike bila vruć, vreo i eto, pravi ljetni mjesec sa redukcijom vode, sa brezanskim ljetom i svim njegovim sadržajima. Šta nam slijedi? Znači, sve je to za nama. Slijedi nam danas 1. septembar, početak nove školske godine. Slijede nam prvačići, slijede nam učenici, studenti i ostali. Svima onima koji danas kreću u školu, jutarnji program Radija Breza želi sretnu novu školsku godinu, da budu dobri primjerni učenici, da uče, slušaju svoje učitelje, nastavnike, učiteljice, naravno, pogotovo nastavnice, profesore i sve one koje treba da slušaju. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sati sa standardnim sadržajima u 8, 10 i 12 vijesti, standardnim rubrikama, oglasa i obavještenja, sve umiksano dobrom muzikom. Nadamo se da ćete izdvojiti bar jedan dio sadržaja do 12 sati. Još jednom ovoga jutra želimo vam dobro jutro.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.15, jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. U Brezi je trenutno 17 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra srijeda, 2. septembar, sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U ranim jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. I u petak 4. septembra pretežno sunčano, vjetar slab, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 35 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati će također biti ugodniji i izraženije u dijelu Bosne. Na jugu će se ova djelomična promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Tako kaže biometeorološka prognoza. Posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod, čuli kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Mali muzički predah, pa idemo i do Bihamka.

0: B Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marko 50, edamete Trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za

0: marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
0: RB Radio.
3: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Porezna uprava Federacije BiH, najavljeni štrajk nije u toku. Sarajevo i Barcelona jačaju saradnju u prevenciji nasilja nad ženama i djecom. Okončana velika potjera u Crnoj Gori. Štrajk zaposlenika Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine koji je bio najavljen za juče nije u toku, a sve organizacione jedinice ove institucije rade nesmetano i izvršavaju svoje radne zadatke, saopšteno iz Porezne uprave Federacije BiH. Sve organizacione jedinice Porezne uprave rade nesmetano, izvršavaju svoje redovne poslove i zadatke. Iz Porezne uprave Federacije BiH smatraju neophodnim jasno ukazati javnosti da je ovo drugi put da se javnost dovodi u zabludu u vezi sa održavanjem štrajka u ovoj instituciji. Prevencija i borba protiv rodnog zasnovanog nasilja bile su u fokusu jučerašnjeg sastanka ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admira Katice i ministrice za odgoj i obrazovanje na IDH Hote Muminović s gradonačelnikom Barcelone Žameom Kolbonijem i delegacijom tog grada koji borave u službenoj posjeti Sarajevu. Kako istaknuto, grad Barcelona se sistemski suočio sa pitanjem nasilja u porodici, te su njihova iskustva od ogromnog značaja za primjenu i na području kantona Sarajevo. S obzirom na to da MUP kantona Sarajevo planira izgradnju centra, objekta u kojem će između ostalog biti smješteni odjel za prevenciju nasilja u porodici, na sastanku je izvršena prezentacija dijela ovog projekta. U Sloveniji je počeo dvodnevni Bledski strateški forum koji je otvorio slovenački premijer Janez Janša, istakavši u svom govoru bezbjednost, otpornost, demografiju i kredibilitet kao četiri strateška testa koja će po njegovom mišljenju odrediti buduću ulogu Evrope u svijetu. Kako javlja TV Slovenija, Janša istakao i širenje Evropske unije na Zapadni Balkan i ocijenio da Evropska unija mora da ispuni svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Ako se Evropska unija ne proširi, neko drugi će to učiniti na naš račun, rekao je Janša. Ruski državljanin Mihajl Šabunin, 30 godina, koji je osumnjičen za jučerašnje trostruko ubistvo na strelištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Posljednji čin ove drame odigrao se rano jutro su 3 sata 35 minuta u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. Kako prenosi crnogorski mediji, jake policijske snage su locirale Šabunina, a kada se našao u bezizlaznoj situaciji, osumnjičeni otvorio vatru na policajce, nakon čega je pucao sebi u glavu. Istraga se nastavlja u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31, na jugu zemlje od 32 do 37 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:16 u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza i par servisnih informacija na samom početku, a potom ćemo nastaviti i sa onim aktuelnim. Idemo do javnog preduzeća Komunalno da vidimo šta kažu u svom izvještaju. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23:30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti na izmjeničan dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče redukcija, izvorište Izbod, vodu danas nema naselje Izbod, izvorište Laz, vodu nemaju naselja Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare, izvorište Mahmutović rijeka, vodu danas nema dio naselja Župča. Gradska zona, vodu danas nemaju kompletan grad, Vrankamen, Založje, Bulbulušić, dio Kamenica i Mahala. Kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, a molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive osobe u Kaknju, Ivan Sedlu, umjereno zagađen u Ilijašu, Zenici, Trebinju, Visokom Mostaru, Sarajevu, Bogošći, Gradskoj i Tuzli. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnostima. Nakon usklađivanja po stopi od 3,82% u petak je isplata uvećanih penzija. Koliko će ko dobiti? U skladu sa zakonom o PIO MIO, penzije za mjesec august bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH u petak 4. septembra, izvijestio je Federalni zavod PIO MIO. Korisnicima će penzije za august biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o usklađivanju penzija po stopi od 3,82% koje se primjenjuje od 1. jula 2026. godine. Korisnici će tako primiti uvećane penzije za august kao i razlike između isplaćenih iznosa koji im pripada na temelju odluke o konačnom iznosu drugog ovogodišnjeg usklađivanja penzija, koje je doneseno nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio službene podatke o porastu prosječne plate indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Iz zavoda podsjećaju kako je u julu donesena odluka o akontacijskom usklađivanju penzija po kojem su penzije uvećane za 3,5%, dok je odlukom Upravnog odbora u skladu sa člankom 79 zakona o PIO MIO u avgustu utvrđen konačan iznos drugog ovogodišnjeg usklađivanja od 3,82%. Kako se usklađivanje primjenjuje od 1. jula, korisnicima će razlika penzija u odnosu na isplaćeni iznos za 7. mjesec biti doznačena uz uvećanu penziju za august. Postotak usklađivanja primjenjuje se na iznos penzije koja je korisniku pripadala za juni ove godine. Prema zakonu, penzije ostvarene u ovoj godini, osim najnižih, zajamčeni i najviši, ne usklađuju se. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692,23 marke, zajamčena 826,14, dok je najviša penzija 3461,14 maraka. Osnovica za izračun najniže penzije iz članka 81 stavka 2 zakona o izmjenama i dopunama zakona o PIO MIO za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi 752,03 konvertibilne marke.

0: Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo brašno tip 525 kg 17,95, Milleram Vitalija 850 g 4,95, Kafa Brazil 500 g 12,95, Papirni ubrus Satin 2 komada 2,45. Više na robot.va.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Podgorica prisustvovao je svečanom otvaranju 21. sportskih igara RVI Federacije Bosne i Hercegovine Ajdinovići 2026. Tom prilikom je izrazio zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u odbrani Bosne i Hercegovine te istakao važnost zajedništva i kontinuirane brige o ovoj populaciji. Ovakva okupljanja su jedan vid resocijalizacije, ali i rehabilitacije za naše branioce koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu koju danas imamo i to nikada ne smijemo zaboraviti, istakao je Sirovica.
1: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.

8.45, jutarnji program i dalje je sa aktuelnim informacijama. Nova školska godina u Bosni i Hercegovini počela je danas. Za učenike to znači povratak u školske klupe, druženje s vršnjacima, smijeh, prepričavanje raspusta i nove obaveze. Ali za roditelje donosi ono od čega se mnogi najviše pribojavaju, nove troškove. I dok se pripremaju sveske, olovke, bojice i ruksaci, spisak izdataka tu ne završava. Potrebna je nova odjeća i obuća, oprema za tjelesni odgoj, ali i nova za sekcije, sport, strane jezike, izlete, ekskurzije. Prema riječima Dalibora Tanića, predstavnika Vijeća roditelja kantona Sarajevo, početak septembra svake godine predstavlja ozbiljan finansijski udar za porodice. Taj problem imamo svake godine. Taj 1. septembar ne znamo da li je veći stres za učenike ili za roditelje. Težak je to finansijski udar koji nam slijedi narednih nekoliko dana, kaže Tanić. Kako ističe, školski troškovi nisu samo sveske i olovke. Ne radi se samo o kupovini školskog pribora. Nisu to samo sveske i olovke. Tu je i ruksak, dodatni elementi, bojice, tempere, blokovi, razni materijali za određene predmete. Pored školskog pribora tu je i nova odjeća, obuća, oprema za tjelesni odgoj i dodatne stvari, navodi on. Procjena Vijeća roditelja je da je roditeljima potrebno najmanje od 200 do 250 maraka da opreme jedno dijete za početak školske godine. Ko ima dvoje djece, to je 500 maraka. Taj novac je potreban da dijete uopšte započne školsku godinu, upozorava Talić. Za porodice sa troje i četvoro djece početak školske godine tako postaje još veći izazov. Poseban problem jeste to što mnogi često početak školske godine doživljavaju kao jednokratni trošak. Međutim, izdaci se nastavljaju tokom cijele godine. Postoji još jedan problem o kojem se ne govori. O ovome se priča samo kada počinje školska godina. Taj trošak nije nešto što nas očekuje sada i mi tu završavamo. Kupovina se nastavlja tokom cijele godine, to je permanentno stanje. Sveske i olovke se potroše, djeca rastu, pa odjeća i obuća koja odgovara u septembru već nekoliko mjeseci kasnije može postati premala. Tu su izleti, ekskurzije, sportske aktivnosti i druge van nastavne aktivnosti. Mnogi roditelji su primorani da se odreknu nekih van nastavnih aktivnosti i putovanja jer nisu u mogućnosti to priuštiti svojoj djeci, kaže Tanić. Udžbenici besplatni, ali školovanje nije. Za učenike osnovnih škola udžbenici su besplatni, dok srednjoškolci dalje moraju pronaći način da ih nabave ili kupe. Ipak, čak i kad su udžbenici osigurani, roditelji dalje snose brojne druge troškove. Besplatno školovanje ne postoji, ne plaćamo, nije privatno, ali plaćamo sve što treba. Zbog toga su roditelji često primorani da preispituju kućni budžet, odgađaju pojedine troškove ili neke potrebe prebacuju za naredni mjesec. Osim financijskog udara, roditelje pred početak nove školske godine brine i sigurnost djece, posebno njihov put od kuće do škole i nazad. Velike saobraćajne gužve, ali i ranije tragedije na sarajevskim ulicama dodatno pojačavaju strah roditelja. Tanić kaže da Vijeće roditelja svake godine pred početak školske godine upućuje dopise nadležnim institucijama, među kojima su Ministarstvo unutrašnjih poslova. Dodaje da na te dopise, kako navodi Vijeće roditelja, nikada nije dobijalo odgovore. Posebno ističe zabrinutost nakon prošlogodišnje nesreće u Sarajevu koje je stradao student. Neko sa Baščaršije ide na Iliđu u školu i obrnuto. Imamo tu i bojazan, zaključuje Tanić, predstavnik Vijeća roditelja kantona Sarajevo. I dok su roditelji na mukama kako djetetu obezbijediti sve što mu je potrebno za adekvatno obrazovanje, većina učenika se ipak raduje početku škole. Svima njima želimo sretan početak nastave i puno petica.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 9 sati i 19 minuta, jutarnji program Radija Breza priča o sportu. U okviru trećeg kola druge lige Federacije BiH Grupa Centar, fudbaleri Rudara iz Breze gostovali su ekipi Goražda, a susret je završen rezultatom 2-2. Rudar je odlično otvorio utakmicu i nakon prvih 45 minuta imao prednost 0-2. Dovoljstva su stigli fantastičnim eurogolom Vedada Beganovića, dok je prednost udvostručio Faruk Hođić. Početkom drugog poluvremena Rudar ostaje sa igračem manje nakon crvenog kartona Hođića. Domaći su u 70. minuti preko Šovšića iz penala smanjili na 1-2, do izjednačenja i konačni 2-2 stigli su u 96. minuti utakmice. I pored igrača manje, fudbaleri Rudara su kod rezultata 1-2 imali nekoliko 100%-nih prilika kojima su mogli riješiti pitanje pobjednika. Ostaje veliki žal što se iz Goražda ne vraćaju sa sva tri boda. 6. septembra od 16.30 na gradskom stadionu Rudar dočekuje ekipu OFK Olimpik. Tarik Muharemović nastavlja privlačiti pažnju odličnim partijama na engleskim terenima. Reprezentativac BiH pružio je zapaženo izdanje u duelu protiv Brentforda, a za svoj nastup dobio i posebno priznanje. Muharemović je nakon utakmice proglašen za igrača utakmice, čime je stigla još jedna potvrda njegove dobre forme. Za mladog BiH defanzivca ovo je svakako značajno priznanje, posebno jer je stiglo nakon utakmice protiv kvalitetnog premijer ligaškog protivnika. Ermin Mahmić nije dugo čekao da ostavi prvi trag u dresu Čoruma. BiH reprezentativac samo dan nakon potpisa ugovora dobio je priliku za debi, a trebalo mu je tek nešto više od pola sata na terenu da postigne i prvijenac. Čorum je u trećem kolu Turske superlige imao izuzetno težak zadatak na gostovanju kod Bešiktaša, koji je na kraju slavio sa objedljivih 6-2. Mahmić utakmicu nije počeo od prve minute. Debi je uljepšao u 77. minuti, Čengiz Under uputio je centaršut, a Mahmić se odlično snašao u kaznenom prostoru i udarcem glavom zatresao mrežu Bešiktaša. Fudbaleri Barcelone su u trećem kolu španske premijere pobijedili sinoć Rayo Vallecano 5-2, tako nastavili pobjedničku seriju. U sljedećem kolu Barcelona će na gostovanje kod Valencije, dok će Rayo Vallecano na svom terenu ugostiti Racing Santander. Fudbaleri Arsenala su u drugom kolu engleskog premiershipa savladali Aston Villu na gostovanju rezultatom 1-0. Arsenal dijeli prvo mjesto na tabeli sa Manchester Cityjem, Halom i Chelseajem, dok je Aston Villa pretposljednja na tabeli bez bodova. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Leo Messi, zvanično je objavio da se povlači iz reprezentacije Argentine, obrativši se navijačima dirljivom porukom na svojoj službenoj Facebook stranici. Nakon ovog vremena koje je prošlo od finala, poslije mnogo razmišljanja želim vas obavijestiti da se povlačim iz reprezentacije, napisao je Messi. Dodao je da je to bila odluka koja ga je boljela i koja ga i dalje boli u duši, ali da razumije kako je došao pravi trenutak za to. Kune vam se da sam uvijek davao sve od sebe, ne samo posljednjih godina, kada se osvojilo sve, nego i ranije. Uvijek sam se borio i ostavljao sve za ovaj dres kako bi vam donio radost i učinio da se kroz fudbal osjećate ponosnima što ste Argentinci, naveo je Messi. Idemo do košarke. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je pretrpjela poraz u Viljnusu, gdje je u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Litvanija slavila 78-73. Izabranici Darija Đerđe veći dio susreta imali su rezultatsku prednost, ali su u završnici ostali bez odgovora na pritisak Litvanaca. Poraz je dodatno zakomplicirao situaciju BiH selekcije u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u novembarskom kvalifikacionom prozoru će gostovati Islandu i na svom terenu dočekati Litvaniju. A Jusup Nurkić nije bježao od odgovornosti nakon poraza naše košarkaške reprezentacije. Centar Zmajeva utakmicu je završio kao najefikasniji BiH reprezentativa sa 20 poena, ali u nekoliko važnih trenutaka donosio pogrešne odluke i nije bio zadovoljan vlastitim izdanjem. Nekad stvari jednostavno ne idu kako želimo. Znam da večeras nisam bio najbolja verzija sebe i to nas je koštalo, rekao je Nurkić. Toliko o sportu, jutarnjem programu Radija Brza.

marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od

0: fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po Jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Nisi ti pravi i u mraku vidim to.

0: Radio.
1: U vijestima u 10 sati moći ćete poslušati Dom penzionera u Tuzli čeka pomoć. Plenković danas u radnom posjetu Mostaru. Vlada Unsko-sanskog kantona povećala satnicu i koeficijente u zdravstvu. Više od 6000 potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dom penzionera u Tuzli čeka pomoć. Plenković danas u radnom posjetu Mostaru. Vlada Unsko-sanskog kantona povećala satnicu i koeficijente u zdravstvu. Dom penzionera u Tuzli bit će tema posebne sjednice gradskog vijeća. Nakon požara koji je dodatno ogolio stanje u kojem se objekat nalazi, vijećnici će tražiti konkretne odgovore, ali i zaštitu ovog prostora od daljnjeg propadanja. Posebno će biti otvoreno pitanje obećanih 12 miliona maraka pomoći vlade Federacije BiH koji nisu realizovani. Od nadležnih se očekuju konkretni odgovori, prije svega šta će biti sa objektom i kako će biti zaštićen od daljnjeg propadanja. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravit će danas u radnom posjetu Mostaru, tokom kojeg će posjetiti sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, Hrvatsko narodno kazalište Mostar te samostan školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Plenkovića će u Mostaru pratiti potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman i ministar turizma i sporta Tomči Glavina. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnjih 3,20 na 3,40 maraka. Saglasnost je data na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Unsko-sanskog kantona, kao i na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 6.000, pokazali su vladini podaci objavljeni u ponedjeljak. Epidemija je postala najveća u istoriji te centralno afričke zemlje, nadmašivši prethodnu najgoru epidemiju koja je trajala od 2018. do 2020. godine. Uzrokuje ga soj ebole za koji ne postoje odobrene vakcine ili tretmani. Broj osoba s potvrđenim infekcijama porastao na 6.041, a 2.911 ih je umrlo. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez. Na većini putnih pravaca u BiH jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne i jutarnjim satima, po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje od 32 do 37 stepeni.
2: Radio Breza 100.1 FM stereo.

Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Oglasi

0: marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Paprika Roga 1 kg 2 KM, patlidžan 1 kg Marku 25, juneće mljeveno meso 1 kg 15,95, sladoled Twice 1000 ml 3,85, vaš Robot.
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physio Time na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physio Time.

0: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Dom penzionera u Tuzli čeka pomoć. Plenković danas u radnom posjetu Mostaru. Vlada Unsko-sanskog kantona povećala satnicu i koeficijente u zdravstvu. Više od 6.000 potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Opširnije u vijestima u 12 sati.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za prvi dan septembra 2026. godine, utorak. Nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju jutros od 7, pa evo sve do pred 12 sati. U 12 je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Dom penzionera u Tuzli čeka pomoć. Plenković danas u radnom posjetu Mostaru. Vlada Unsko-sanskog kantona povećala satnicu i koeficijente u zdravstvu. Dom penzionera u Tuzli bit će tema posebne sjednice gradskog vijeća. Nakon požara koji je dodatno ogolio stanje u kojem se objekat nalazi, vijećnici će tražiti konkretne odgovore, ali i zaštitu ovog prostora od daljnjeg propadanja. Posebno će biti otvoreno pitanje obećanih 12 miliona maraka pomoći vlade Federacije BiH koji nisu realizovani. Od nadležnih se očekuju konkretni odgovori, prije svega šta će biti sa objektom i kako će biti zaštićen od daljnjeg propadanja. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravit će danas u radnom posjetu Mostaru, tokom kojeg će posjetiti sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, Hrvatsko narodno kazalište Mostar te samostan školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Potocima. Plenkovića će u Mostaru pratiti potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman i ministar turizma i sporta Tomči Glavina. Vlada Unsko-sanskog kantona dala je saglasnost na nove kolektivne ugovore u oblasti zdravstva kojima se između ostalog povećava satnica za obračun plata svih zaposlenih u zdravstvenom sektoru sa dosadašnjih 3,20 na 3,40 maraka. Saglasnost je data na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Unsko-sanskog kantona, kao i na tekst kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 6.000, pokazali su vladini podaci objavljeni u ponedjeljak. Epidemija je postala najveća u istoriji te centralnoafričke zemlje, nadmašivši prethodnu najgoru epidemiju koja je trajala od 2018. do 2020. godine. Uzrokuje ga soj ebole za koji ne postoje odobrene vakcine ili tretmani. Broj osoba s potvrđenim infekcijama porastao je na 6.041, a 2.911 ih je umrlo. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez. Na većini putnih pravaca u BiH jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni više oblačnosti prije podne i jutarnjim satima, po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 31, na jugu zemlje od 32 do 37 stepeni.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
3: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 18 minuta i evo dobrodošli u još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni. Evo, 1. septembar zvanično. Nekako smo ga često spominjali kroz ovo ljeto kada će on doći i slično, i kao radovali mu se, ali mu se i nismo radovali. Ali evo, kako god smo se osjećali u vezi njega, on je svakako tu, kao što sve dođe i prođe, jeli? Početak školske godine 1. septembra u Bosni i Hercegovini svakako nije odabran slučajno. To je rezultat nekog historijskog nasljeđa, administrativne standardizacije i prilagođavanja životnom ritmu društva, pa eto. U praksi se moralo dugo voditi računa o realnosti tadašnjeg života, nekada 1900 i koje, kada je to bilo sigurno utvrđeno da će to biti 1. septembar. Zbog čega je baš 1. septembar odlučen da će biti prvi dan škole, o tome ćemo možda razgovarati malo kasnije, ali u svakom slučaju bilo bi interesantno da znamo, a što baš 1. septembar, a ne 1. oktobar ili 1. august, nemam pojma, evo vidjet ćemo malo poslije u svakom slučaju. Tokom Folk popodneva se družimo sve do 15 sati, gdje pričamo o nekim zanimljivostima, interesantnim pričama, gdje ispunjavamo vaše muzičke želje i svakako trudimo se da vam podignemo raspoloženje na neki najveći mogući nivo. Vi svoje želje možete da šaljete na besplatan Viber broj 061-767-592, mi sve do 15 sati te muzičke želje ispunjavamo. Pa evo, podijem vaš, slobodno, izvolite, pišite, mi smo tu da iz želje ispunjavamo.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

i režiju, ako može Ramis, kome Ezani, kome Tekbiri, da li to, ne znam tu pjesmu, ali evo sad ćemo vidjeti hoće li to nas nešto uspjeti da nađe, ovaj, pa ćemo vidjeti hoćemo li moći nešto pustiti, a evo svakako lijep pozdrav za vas, uvijek ćemo naći neku zamjenu, ajde, nije ništa tu problem. Pozdravlja Amela, kaže pozdrav za vas, ide lijepa damo, hvala na lijepim komplimentima i za sve u studiju i režiji, ako može muzička ostoje, bit ću tvoja pozdrav. Pozdrav od Ameli. Pozdrav, evo Amela također, nema na čemu i evo hvala i vama na lijepim komplimentima. Volim nekako da uvijek počnemo folk popodne u nekoj pravo pozitivnoj energiji, jer nisam vam ja baš toliko opuštena što se tiče folk popodneva. Uvijek me nekako strada neku pjesmu ne pogriješim ili da se nešto ne provalim ili šta ja znam, jer ne znam baš toliko ove muzike. Ali evo zaista hvala što ste uvijek nekako puni nekih lijepih komentara. I može slušamo naravno. Veliki pozdrav za vas, može pjesma od Sinana Sakića, Tražiš mnogo od života. Slušamo i Sinana, evo na 061-767-592 slobodno pišite svoje muzičke želje sve do 15 sati, mi smo tu da ih ispunjavamo. A sad uživajte.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodećih svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radija.

0: RB Radija.
1: Dobrodošli ponovo nazad u evo još jedno javljanje kroz folk popodne Radija Brezna. Ne znam da li vam je putem društvenih mreža izlazilo kamenje glavi i koliko ste upoznati s tim, jer čitajući komentare vidjela sam da dosta ljudi nije znalo ništa o tome, pa evo i ja sama, ako i vi niste znali, da naučimo nešto o tome. Rijeka ne priča samo o vremenu, nego preko uklesanih poruka je zaista šaptala tajne stare 500 godina. Upravo to se događalo diljem Evrope u posljednje vrijeme, gdje nam rekordno niske razine rijeka poput Elbe i Dunava ponovo na svjetlost dana izlače misteriozne stijene poznate pod nazivom kamenje gladi. Kada bi u prošlosti zavladale katastrofalne suše, naši preci su s mukom gledali kako korita presušuju i suša tada nije značila samo manjak vode, kao što vjerovatno već činom znači danas, nego propale usjeve, glad, bijedu i borbu za preživljavanje. Kako bi upozorili one koji dolaze poslije njih, ljudi su na riječnim stijenama urezivali godine i teške poruke. Taj kamen bi bio skriven pod vodom sve dok suša ne postane opasna, onda bi izronio kao jasan znak da je vrag odnio šalu. Jel? Jedna od najpoznatijih primjera leži na rijeci Elbi u češkom Dječinu. Na njemu stoji rečenica koja ledi krv u žilama i koja je trenutno onako svugdje na društvenim mrežama vidljiva, a to je: ako me vidiš, plači. Kratko je jasno i brutalno onako. I ove zlokobne stijene sa oznakama koje datiraju od 15. pa sve do 20. stoljeća ponovo su izronile iz isušenih dubina. Uz njih povučena voda nam je ovog ljeta otkrila i brojne druge tajne, od zaboravljenih olupina iz Drugog svjetskog rata pa sve do ko zna čega sve ne. Iako danas imamo supermarkete pune hrane i drugčije sisteme zaštite, povrata kamenja gladi nosi onu svoju staru tešku poruku. To je onaj tihi moćni podsjetnik prirode da čovjek ipak nije neko ko upravlja i da onog trenutka kada rijeke počnu

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Pitali smo naše farmere, zašto Farmofit?
3: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmofit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
2: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.

0: zabave.
1: Folk popodne RB Radija.
0: 14 sati i 14 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Pozorište ima tu moć da nas u sekundi izmjesti iz realnosti, a malo što se može mjeriti sa tradicijom i energijom koju nose naši domaći teatri tokom hladnih zimskih dana. Kada je riječ o pozorišnoj sceni u Bosni i Hercegovini, Narodno pozorište u Sarajevu već više od stoljeća predstavlja srce kulturnog života na obali Kulina Bana. Ova kultna kuća svjedočila historijskim premijerama, ratnim predstavama koje su se igrale pod svijećama i trenucima koji su odgajali generacije intelektualaca i umjetnika. S druge strane, Bosansko Narodno pozorište u Zenici, smješteno je u jednoj od najspecifičnijih i najvećih pozorišnih zgrada u ovom dijelu Europe. Poznato je po svojoj nevjerovatnoj avangardnoj energiji, hrabrim režijama i publici koja sa izuzetnim entuzijazmom živi za svaki aplauz. Teatar na našim prostorima nikada nije bio samo puka, zabava, on je bio utočište, ogledalo društva i mjesto gdje se dijelila ista emocija u mraku sali. A baš kada nam evo nekako se približava ova jesen, ti prostori postaju neke magična oaza topline, umjetnosti i tradicije koje se uvijek iznova vraćamo. Baš sam evo ja rezervisala kartu za decembar za balit Krtsko Orošćić ove zime i iskreno baš se radujem tome jer mislim da je to nešto što definitivno svaka mlada osoba treba barem jednom posjetiti u tom periodu, a i poslije kad bude starija. Evo vi ako nikada niste, neka ovo bude neki izazov da odete i da pogledate neku predstavu. Dosta o tome, imamo dosta vaših muzičkih želja, pa evo idemo da vidimo šta se to vama sluša. Šemsudin nas pozdravlja, ako bi mogla pjesma Enesa Begovića, baš Šaršiska. Evo vidjet ćemo da pustimo. Pozdrav za vas i za Bravariju, poseban pozdrav za Nihada za rođendan njegovu uz pjesmu Ne briši se suzo sama. Može, evo slušamo pjesmu, usput čestitamo i mi rođendan. Pozdrav iz Bustovače, pozdrav za voditeljicu Radio Breze, ako može od Ibre Salmanovića Beg. Može, evo pozdravljam i ja Ermina, hvala na javljanju i naravno slušamo. Pozdrav od tece Radio Breze, Safet Isović, Bosno moja. Super izbor pjesme i evo hvala na lijepim pozdravima, evo šaljem i ja svakako tople pozdrave svim slušocima Radio Breze. Selam im Garu je Mira, mog porodicu Elvira Radiće, Šerif Konjević, da si mene voliš, da mene voliš ili da li mene voliš, ne znam, ali evo vidjet ćemo sad šta ćemo da pustimo. Kika nas pozdravlja, Radio Brezu, sve slušalce, pjesma Ako može od Elme Sinanović i Emira Brunčevića, 8 kvadrata. Želim vam lijep i ugodan ostatak dana, hvala puno, evo želimo im je svakako svima vama koji slušate. I evo hvala na ovim željama, zaista drago nam je da ste tu, da ste uključeni evo utorak onako, ali jako smo krenuli sa ovom sedmicom. Emir pozdravlja i kaže ako može Šaban Šaulić Kralj bojema, može Emire naravno, ide svakako evo nakon ovih muzičkih želja mi to puštamo. Meho, koliko je širom svijeta, evo vidjet ćemo da pustimo ako nađemo. I Azizak kaže čao, ako može pjesma od Šemse neka po vašem izboru, može naravno, hvala evo što i nama dajete priliku da mi nešto izaberemo. Slušamo svakako, a evo uskoro ćemo i pregled vijesti na 061 767 592, možete pisati svoje muzičke želje pa evo možda još koju pustimo.

0: Marketing.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

U vijestima poslušajte. OSC osudio veličanje ratnih zločinaca, pozvao političke lidere da se suzdrže od dizanja tenzija. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo istragu o tramvajskoj nesreći, podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. SDA traži zabranu.

zabranu najavljenog okupljanja u Srebrenici i reakciju tužiloštva Bosne i Hercegovine. Broj žrtava poplava u Nepalu i Kini premašio 1000. Opširnije u vijestima u 15.

0: Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku poslušajte vijesti. OSC osudio veličanje ratnih zločinaca, pozvao političke lidere da se suzdrže od dizanja tenzija. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo istragu o tramvajskoj nesreći, podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. Broj žrtava poplava u Nepalu i Kini premašio 1000. Misija OSC u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorava da se sve zapaljivi javni diskurs prijeti daljim narušavanjem javne sigurnosti, demokratskog učešća i slobode medija. Kako su kazali, ovakve prijetnje su neprihvatljive. Pozvali su sve institucije nadležne za javni red i vladavinu prava da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitili one kojima se prijeti, te spriječile i sankcionisale svako podsticanje na mržnju ili nasilje. Nakon opsežnih istražnih radnji, timskih vještačenja kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata, saopćili su iz tužilaštva kantona Sarajevo. Stranka demokratske akcije oglasila se povodom najavljenog okupljanja u Srebrenici 2. septembra, zatraživši njegovu zabranu. Reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnih institucija. Tražimo zabranu najavljenog okupljanja u Srebrenici i tražimo da tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavni državni tužilac počnu raditi svoj posao i procesuiraju sve na bilo koji način veličaju ratne zločine i zločince, poručili su iz SDA. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopštile su vlasti. Nepalska agencija za katastrofe saopštila je da u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok se 3916 ljudi vodi kao nestalo, uključujući 583 stranca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Katastrofa se dogodila u srijedu 26. augusta, započela je nizom događaja visoko u Himalajima. Urošavanje glečera dovelo je do klizanja stijena, leda i vode u doline ispod, izazivajući snažne poplave i klizišta nizvodno. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačane frekvencije.

0: posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni je dio prije podneva prolazno bilo s više oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Eldoradija.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Zgrada prve gimnazije u Zenici zasjela je u novom ruhu, ljepša, toplija i ugodnija za boravak učenika i nastavnika, zahvaljujući investiciji vlade Zeničko-Dobojskog kantona od pola miliona konvertibilnih maraka. Prva gimnazija je dobila novu fasadu i vanjsku stolariju. U toku su radovi na sanaciji krova i stropa pasarele, a ove sedmice je planirano potpisivanje ugovora za uređenje vanjskog i unutrašnjeg dvorišta. Prva gimnazija je inkubator znanja u kojem decenijama stasavaju generacije koje su obilježile nauku, kulturu, obrazovanje i javni život. Ne samo u Zenici, nego i širom Bosne i Hercegovine, ali i izvan granica. Ona je jedan od simbola Zenice kojem smo vratili sjaj koji zaslužuje, rekao je premijer Nezir Pivić, obraćajući se učenicima priredbe organizovane povodom Dana Zeničko-Dobojskog kantona. Istakao je da je vlada koju predvodi posvećena velikim razvojnim projektima, navodeći kao primjer rekonstrukciju bazena industrijske škole u Zenici, koji će ovog mjeseca primiti prve plivače deceniju nakon zatvaranja, ali i projekt izgradnje nacionalnog stadiona na Bilinom polju u kojem vlada ima značajno učešće. Naveo je da u tenderskoj proceduri projekti u Zenici vrijedni su preko 5 miliona maraka. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija rekao je da je ponosan što je dio tima koji se posvetio razvojnim projektima u oblasti obrazovanja, sporta i kulture, ali i značajnom unapređenju materijalnog položaja prosvjetnih radnika kroz povećanje plata i naknada, po čemu je ovaj kanton u samom vrhu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Direktorica prve gimnazije Melisa Begović zahvalila se vladi i resornom ministarstvu za razumijevanje potreba i podršku razvoju ove škole, koja je prošle godine proslavila 80 godina postojanja.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Popone Erde Radija.

0: RB Marketing. Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
0: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaziljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo i snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto perač više izvršilaca. Opis poslova je održavanje higijene i pranje proizvodnog pogona klaonice sa pakerajem. Ukoliko ste zainteresirani za gore navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

zatvaramo još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Nadamo se da vam je bilo ugodno, lijepo i opuštajući ovaj period uz nekoliko sati s nama. Povodom 1. septembra želimo sretan polazak u školu djeci širom zemlje. A vi ste imali priliku slušati neke zanimljivosti, lijepe priče i novosti, te samo najaktuelnije vijesti. U Folk programu se družimo ponovo sutra od 12 sati. Do tada budite nam dobro, slušajte dobru muziku i želimo vam ugodan ostatak dana. Sa vama ovog popodneva bila je Nur Esma. Thank you.

0: marketing.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmofit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmofit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmofit, prirodan izbor.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
4: Radio Breza, 100.1 FM stereo.

0: Marketing. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka Ajdared 1 kg Marko 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš Robot.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići BB Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.

0: pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Iljaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidl dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na telefone 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Digital marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
6: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

0: marketing. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing.
1: Moga Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon Zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.

marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjim intelektualnim sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.